0: naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 tisíc eur.
2: Zostan stáť, máme čas pamätať si všetko vzácne.

0: vážne drámy. Spirit je nesmrteľný, mysel Boha a pohľad čelmy, nedotknutelný.
1: Prvá fľaša červeného vína, na minulo sa už nespomína.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
2: Víkend.
1: Je to nedeľa. Ó, Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Vengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.

0: Hitva.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: This is Benson Boone, The Time of My Life.
0: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí!
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.

nádherná jazda, taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem život.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až spadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný, jak vietor. Hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. Už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Lenže ja nejsem sám.

0: všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj.
1: Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman, tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď

0: špatným albumom. Yeah. A to ešte nevieš, čo všetko má za lupom.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na
1: Wait for it
0: Don Diabla a Tiesto.

0: Metro vám opäť prináša výhodné ponuky. Teraz v akcii bravčová panenka balenie približne od 600 gramov, cena za kilo 5,97 € z DPH. Akcia platí do 2. augusta. A výhodne z letákovej ponuky až do 11. augusta kúpite Rajo bezlaktózové mlieko, balenie 12×1 liter, cena za liter 1,13 €. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere v uvedených termínoch alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
1: Európa 2. Celé leto

veselia sa. Na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie. S tmy len oči, moji vlci sú pri mne. Mília sa, oh, tak moc mília sa. Keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime.

0: Slabkart šetrí peniaze. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,79, Pepsi 1,5 litra len za euro 39 a exkluzívne v aplikácii Slabkart kukurica kus len za 39 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Celé leto

0: Európy 2, ak ste momentálne na toalete, tak je to veľmi fajn. Ak ste samozrejme v aute, tak tiež je to veľmi fajn. Hlavne, že počúvate Európu 2, pretože ja sa na vás veľmi teším. Lea je tu po dvoch týždňoch a pozerám, že aktuálne hráme o celkom pekný peniaz. Tak sa zapojte, 26 000 eur.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Počasie.
0: No kamoši, dnes ideálne chladničky máte niekde po ruke a otvorené, pretože 34 až 39 stupňov Celzia na Kysuciach, Horave a pod Tatrami 32, veľmi chladno na dnešný deň, tak choďte tam, ak náhodou vám bude veľmi teplo. Treba sa pripraviť na jasné polooblačné, ale miestami aj prechodne zväčšená oblačnosť, bude k večeru, nám aj trošku poprší.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútku po 8. Lea pozdravuje na cesty. Máme aktuálne novú nehodu za Bačkovom v smere do Dvoriak. Nie, do Dvorianok. Dvoriaky som si vymyslela. Poďme na obmedzenie. Aktuálne úsek medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je pre automobilové preteky neprejazdy až do 8. večera. No a pred Chmeľovom v smere z Kračunoviec je v zákrute odstavený kamión. Pozor na ňo aj na seba. Radar aktuálne na D1 meria pred tunelom Branisko v smere z Prešova a na konci D1 pri Bídovciach v smere do Svinice. Prihodíme hliadku, tá je aktuálne za Pavlovcami nad Uhom v smere do Veľkých Kapušian. Na teraz všetko do mňa z dopravy. Šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
4: Je víkend a ty si už hore.
5: Ja sa tam proč.
0: 8.02, priatelia, takto vás pozdravujem, myslím, že presne po dvoch týždňoch. Moje meno je Lea Daniš, veľmi sa teším, že som konečne medzi vami. Normálne mi to tu chýbalo, tieto 40-ky na Slovensku. Rau! Dnes to bude naozaj horúci deň, tak ak náhodou ste v noci nespali, nie ste sami, lebo toto kolegyňa mi vravila, že spala pri chladničke a nepomohlo. Takže dnes naozaj horúci deň, ja vás budem ochladzovať muzikou, ochladzovať informáciami, ochladzovať darčekmi z Európy 2. To všetko vás čaká, tak ostaňte naladení. No a 0905 030 090, tak náhodou by ste chceli niekoho pozdraviť, Ježiška napríklad alebo niekoho iného.
4: Aj ty si už tak skoro hore, daj

0: Kazala, že to z Moving to the Sun, Hugo, moje obľúbenie aktuálne, už asi také 2 roky, Ultranate a email Angel z Európy 2817. Dobré ráno na celé Slovenko.
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč. Európa.
0: Jaj, Slovensko, ja mám trošku ťažší deň a ťažšie ráno, lebo som spala 5 hodín, bola som na úžasného Lenio Krevica a momentálne tu tak prežívam, ale spoločne s vami je to oveľa lepšie a samozrejme, keď počúvam niektoré storky, tak si hovorím, že nie som na tom až tak zle, pretože ani túto noc nespala naša posluchačka Lucinka, povie vám prečo.
4: Ahoj Lea, dobré ráno, takže pozdravím všetkých posluchačov Európy 2, takže dôvodom toho, že ja celé noci nespím, je moja zlomená noha. Boli sme 11 dní na Makarskej riviere a na druhý deň som si išla tankovať auto a že umiem si čelné sklo a zlomila som si nešťastne nohu, takže sadra na mesiac.
0: Počúvaj, ja vždy hovorím, netreba umývať čelné sklo. Na čo? Trebalo ti toto? Treba ti umývať? Prosím, priateľa, neumývajte čelné sklo. Pozrite, ako Lucka dopadla. Luci, je mi to strašne ľúto. Dúfam, že máš nejakú vidlicu alebo ihlicu. No možno aj vidlicu, ktorou si to tam nejako škrapkáš. Vieš čo, zahrám ti aspoň pesničku. Čo ti môžem jedine dať je Daj. Poteší jedna horúca Shakira, hlavne Burna Boy. Pre vás všetky, hlavne pre Lucinku so Sadrou.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vidieť prečo hlasovkou na 0905 030 090. Európa.
5: Bača. Aha, v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
6: Slovenskú kofolu originál, 1,5 litra len za 1,19 €, pivo Corgoň za 49 € a croissant 7 days 3 druhy za super výhodnú cenu 39 €. Tieto ceny platia v Kolbe jednote na celom Slovensku do 5. augusta.
5: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
6: Kolbe jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: Whisper, veľmi príjemný šepot od Joel Coryho z Európy, dvakrátko pred 9 hodinou. Verím, že ste na nejakom príjemnom chladnom mieste, minimálne na Antarktide alebo pri chladničke, alebo možno máte klimu, tak ju používajte, lebo dnes bude extrémne teplo.
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč.
0: K tomu, že víkend a je extrémne teplo, tak niektorí z vás ešte k tomu sú aj v robote. Alebo že by do tej roboty chodili kvôli klime. Neviem.
4: Ja som hore už od 4. hodiny ráno, pretože pracujem v opravovni nákladných vozňov.
0: Náš Markus je v robote. Markus a ja som v robote, tak spoločne. Ja silikonová síce neviem, ale minimálne ti viem robiť dobrú náladu. Sú ľudia hore aj kvôli iným veciam, ako je práca a je to šport. Áno, športu k trvalej, či ak to hovorí, športom k trvalej invadili dete. No nič, dneska to nepôjde, priatelia. Ale Maxo je spoločne s nami hore. Maxo, povedz to ty.
5: Som skoro stál, lebo mám zápas a idem do Budapešti.
0: Invalidita. Povedala som to! Jej! Takto skoro ráno naozaj je ten jazyček ťažšie. Maxo, držíme ti palce. Budapešť dosť ďaleko. Martine, taktiež hore a taktiež asi športovec.
6: Ja som dnes už od 4.15. Prečo? Lebo ma čakajú preteky, MTB maratón.
0: No vidíš to. A kvôli vám, milí chlapci, ja si hovorím, že ja asi svojho syna nedám na šport, lebo no mne sa nechce stávať potom, že celý život takto skoro ráno. Ale klieskam vám a po malom reklamnom breaku vám pošlem aj pesničku za to, že vstávate na miesto nás takto skoro, že až o 4. Justin Bieber, Nicki Minaj nás čaká, veľmi fajnovúčky song Beauty and the Beat.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vedieť prečo hlasovkou na 0905 030 090. Európa.
7: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,2 kg. Minimix na nuky 12 kusov len 2,79 z Lidl Plus. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
8: Nepremeškajte záhradný výpredaj Výsku. Máme pre vás zľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta, a to v predajniach a aj online. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Leto na Európe 2.
9: Leto na maximum.

0: Fantastický Alex Warren z Európy 2, pesnička Eternity. Vstupujeme do ďalšej spoločnej hodinky. Už je 9:00 presne v tejto sekunde.
1: Počasie.
0: Počasie, máme teplé dnes. Teplé počasie, existuje také slovné spojenie, no hlavne teploty sú veľmi vysoké dnes, budú atakovať 39 stupňov Celzia. Prosím vás, nezabúdajte na pitný režim, ostávajte v chládku, ak sa dá, a dávajte naozaj bacha, pretože toto sú teploty už, by som povedala, aj na nejaké takéto odpadnutie. Ak chcete ísť do chladnejších častí Slovenska, tak Kysuce, Orava a pod Tatrami, tak tam bude iba 32.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 9 hodín aj pár sekúnd, Leada, niž zdraví na slovenské cesty. Aj nová nehoda bohužiaľ nám pribudla v Modre na križovatke Dukelská, Sokolovská. Obmedzenie máme na úseku medzi Červeníkom a Drahovcami. Pre športové podujatie je neprejazdný tento úsek až do 17. No a kde sa momentálne meria? Na veľa miestach pred Bratislavou Rusovcami v smere z Maďarska. Ďalej na výjazde z Kremnice do Kremnických Baní. Na D1 za Štrbou v smere do Vašca. Na D1 aj pred tunelom Branisko v smere Prešova, bacha v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu, máme radar v smere k Optime a namerať vás môžu aj v Košiciach na Herlianskej pri Lidli v smere von z mesta. Nová hliadka aktuálne v Hlohovci na Nitrianskej pri Cintoríne, bacha, je to obojsmerne, a Poliši aj pred Starými horami, je to v smere z Banskej Bystrice. To som prečo povedala, neviem, ale šťastnú cestu.
1: Na

Naozaj mi je veľmi ľúto ľudí, ktorí v týchto teplotách musia byť v nejakých nemocniciach, v nejakých zariadeniach, kde jednoducho nemajú ten komfort a k tomu ešte majú napríklad na nohe takú rúžovú sádru, ako naša posluchačka Lucka, ktorá čerstvo po dovolenke na Makarskej hopšu by šla omývať auto a ja vám hovorím, neoplatí sa a takto skončila. No ja sa vás ale chcem opýtať, pretože ja som typovala teda, či Lucka má nejakú palicu, vidlicu alebo niečo, čím sa škrabe a ona mi poslala fotku, s čím sa škrabe. Tak, taká otázka pre vás, aj si zavoláme, uvidíme, tipujte na 0905 030 090, s čím sa dá škrabať tá noha, keď máte tú vec, ten gips. No dajte vedieť, lebo je to naozaj veľmi špecifické. Toto by mi nenapadlo, ale Luci veľmi dobrý nápad. Tak tipujte, čím si Lucka škrabe svoju fialovú nôžku.

0: Reálne neviem, že či tomuto Sombrovi ChatGPT píše texty, alebo či, jak to robí, lebo čo song, to hit, znova Zimomriavky, znova som jak taká húska. My Body Isn't Ready, novinka z Európy 2, len Zimomriavky mám vždy, aj keď sa u nás vyhrajú peniaze.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: No ľudke z východu sa oplatilo nielen naladiť sa, že si naladila rádio, ale jej sa oplatilo poslať si SMS-ku. Jednu SMS-ku. Dobre počujete? A za jednu SMS-ku získala neuveriteľných, krásnych, fajnových 20 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A možno 20 000! Krásny posledný júlový deň z Oplatí sa naladiť sa želá Miša Vrábová. Ahoj!
3: Neverím.
0: Je to pravda. Takéto povzdychy, áno, takéto povzdychy taktiež máme radi. Možno Andrej ešte viac, ale vzdychalo sa veľmi, pretože sa vyhralo krásny, naozaj, krásny peniaz.
4: Ale naozaj máš 20 000! Krásny pocit, že?
3: Úžasný.
4: Však to nie je malé peniazy, akože povedzme si, hej.
0: Strátila sa reč, tak to má byť.
3: Som to poslala pred hodinou SMS-ku, asi myslím to, koľkrát som poslala ešte v živote nič a proste dookola, tak si myslím, Pane Bože, neverím, súkromné číslo.
0: No, ľudka z východu aktuálne má dve deti, možno budeme aj ke tretie, neviem, ale teda dve deti, prerábka domu a neboli už veľmi dlho na nejakej dobrej dovolenke, takže už ako povedala sama, musí ísť aj manžel. Už nie je cesty späť.
3: Predávame dom. A som bol v neviem koľkých rokoch veľa, že chcem ísť na dovolenku aspoň tak nie na Slovensko, čiže už budeme donútení, už bude ísť.
0: Takže ak chcete donútiť svojho manžela, aby išiel sami na dovolenku, tak pošlite SMS-ku, alebo donúte aj jeho, aby poslal. Čím viac SMS-iek, tým samozrejme väčšia šanca vyhrať. Číslo je stále nemenné. 7779. Takéto krátke štvorčíslie a treba poslať na toto číslo SMS-ku v tvare E2. No a možno práve vy už v útorok 4. augusta vyhráte krásny peniaz. 26 000 eur je aktuálne v hre a bez záľudné otázky. Tak poďte, pošlite si SMS-ku, držím palce.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
6: Presvedčí vás o tom dyňa červená, kilo za 59 centov a pilsner Urquell 8 kusov v balení len za 7,59 z Bila bonus.
5: Bila, v kvalite sa vyznáme.
7: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.

Patríme k sebe ako Solnička a Korenička, o tom spieval Mark Amber, ale nie, tak belong together, či už patrite ku káve, alebo k spánku, alebo k víkendu, v každom prípade určite patrite k Európe 2. Ja sa veľmi teším, že počúvate krátko pred 10. hodinou Ládaniš, zdraví na celé Slovensko a chcem vám zvestovať novinky zo sveta hudby, lebo je sobota, vy dobre viete, že každý piatok vychádza nová muzika, je neúrekom strašne veľa, veľmi veľa, ale my máme obmedzený čas, tak vyberám podľa mňa takéto najlepšie z najlepšieho, čo som našla. Čakalo sa na tento song, aj ho promoval samotný Benny Blanco, lebo ten je strojcom tohto songu a okrem Bennyho tam je aj jeho manžuľa, tak trošku si ju tam privolal, Selena Gomez a Becky G.

Tento refrén by som zvládla. La la la la la la la. Veľmi, veľmi fajn, veľmi simple, veľmi jednoduchá, veľmi letné hlavne. Volá sa to Te Olvido, alebo teda Lala, to sa mi viac páči, viac si to pamätám. Becky G je veľké meno vo svete tohto typu muziky, samozrejme Selena Gomez z popu, takže veľmi silné spojenie, som veľmi zvedavá, ako to pôjde s číslami. Zatiaľ to vyzerá, že od piatka, od polnoci to videlo ceca milión ľudí, milión zhliadnutí, aktuálne 80 tisíc lajkov, tak prihoďte lajčik alebo dislajčik, ja si myslím, že skôr ten like. Selena tam vyzerá výborne, Becky G ešte lepšie, Benny Blanco, no nie je veľmi pekný človek, ale veľmi dobrú

0: Kijaka, Kofolka, počúvajte Európu 2 aj naďalej. Dáme si ďalšie novinky zo sveta hudby, ostaňte naladení.
1: Zariad si domácnosť ešte výhodnejšie. Už tento piatok a sobotu ulovíš všetky produkty značky Silvercrest so zľavou 20%. Akcia platí exkluzívne online na e-shope Lidl.sk. Klikaj a ušetri. Online. Vždy viac.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú, nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní, investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: Oplatí sa naladiť sa
5: a premeniť svoje leto na bohatšie.
4: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: Sympatický mladý páni Martin Garrix, no mladý ako mladý Martin Garrix a Ed Sheeran z Európy 2 Repeated. Verím, že počúvate na nejakom príjemnom mieste a možno počúvate aj cez aplikáciu Reo. Len tak ďalej, ďalšia skvelá muzika aj v ďalšej hodinke po infoškách z počasia. V skratke bude veľmi teplo, až hnusne. A infošky z dopravy, to všetko pre vás pripravené o malý moment na Európe 2.
1: Si hráč alebo sáč? Buď ready, lebo game is on.
2: Na Európe 2 rozbiehame poriadne akčný hunt. Vstúpiš do neho aj ty? Sketch Bros vyrážajú do ulic, aby našli poriadnych hráčov. Počúvaj rannú show, tipuj, či hráč splní súťažnú výzvu pre daný deň a možno práve ty vyhráš 100 eur.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
4: Počasie.
0: Šatele, ako povedala dávnejšie pani Plačková, tak my sa tu všetci potíme a potiť sa dnes budeme všetci. 34 až 39 stupňov Celzia na Kysuciach, Horave a pod Tatrami okolo 32. Jasno, polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, no ak večeru ojedinele aj prehánky alebo silnejšie búrky. Priatelia, prosím vás, hydratujte sa.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Let's go na cesty, minútku po 10. Lea pozdravuje aj za volanty. Máme dve nové nehody. Jedna pred Radošinou v smere z Banky a ďalšia sa stala pred Liptovským Trnovcom v smere z Liptovského Mikuláša. Tu sa aj zdržíte, bacha. Obmedzenie aktuálne stále úsek medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je pre automobilové preteky neprijazný až do 20. No a D3, tunely Svrčinovec a Poľana sú pre údržbu... Neuveríte, uzavreté. Naozaj zvláštne. Do 17. augusta. Užívajte si. No a radary aktuálne merajú taktiež na viacerých miestach. V Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku, v Trakovciach v smere do Hlohovca, bacha, radar aj na výjazde z Turčianskych Teplíc do Karlovej a na výjazde z Kremnice do Kremnických Baní. Na teraz všetko odo mňa z dopravy. Šťastnú cestu.

0: Víkend na Maximum a Lea.
1: Priatelia, ak vám je teplo a si hovoríte, že Ježiši Kriste, to je čo za život, tak si spomente na našu posluchačku Lucinku, ktorá si po dovolenke rozbila nohu, majú aktuálne v gipse a chuderka si ju musí škrabať. A práve to sa vás idem pýtať, čo si myslíte, čím si Lucka škrabe nohu, ktorú má v sadre, pretože je to niečo, čo mne by nenapadlo. Musím povedať, že Lucka je naozaj veľmi kreatívna. Väčšina typov sa točí okolo ihlice, vidlice, vidličky, nožiky, no a tak. Napríklad aj...
2: Varecha.
1: Varechy, veľa varech, áno, Láďo Varecha napríklad. Nie, neškrabe si Láďom Varechom svoju nohu, škrabe si niečím iným. Ja sa vás pýtam, čím si škrabe Lucka svoju nohu, chuderka takto v teple, tam musí byť aspoň 50 stupňov. No, dajte vedieť a som veľmi zvedavá na najzvláštnejšiu vec, čím sa vôbec dá škrabať taká noha v gipse. Tu je taký tip.
2: Ja som prevažne používala pri zlomenine na škrabanie špajdľu.
1: Milujem špajdľa. Na čo všetko sa dá špajdľa použiť? Napríklad aj na škrabanie. Dajte vedieť 0905 030 090. Tipujeme a chcem vedieť najšialenejšiu vec, ako ste si vyškrabali nejakú tú zlomeninku.

Za mňa toto sú čisté 80s. Ak máte veľa rokov, tak vás to asi potešilo. Ale ak máte radi Sabrinu Carpenter, tiež verím, že áno. House Tour novinka z Európy 2, 10.18. Poďme čeknúť ešte väčšie novinky. Máme obrovské novinky, pretože v sobotu ráno vždy prichádza čerstvá muzika od nás pre vás, pretože v piatok vyšla a my vám to zvestujeme. Ja som zistila vlastne, však Ariana Grande vydala novú pesničku, čo pesničku celý album. Tam je veľmi veľa pesničiek a som šokovaná. Som šokovaná, čo toto malé, mladé, no už nie až také mladé žienia urobilo minimálne v rámci klipu. Veľmi, veľmi odporúčam ísť si pozrieť videoklip s názvom Petal, pretože Petal, tak sa to píše, tak sa volá celý album, tak sa volá aj novinka, ktorá je na prvom mieste v rámci Friday New Music a ten videoklip, respektíve tá druhá polovička, naozaj, že veľký masaker. Takto znie aspoň pesnička, tá masaker nie je. Veľmi jemná, veľmi taká Ariana Grandovská, ale ten videoklip, priateľe, naozaj uf, dejú sa tam veľké veci. Môžem povedať, že Ariana Grande je tam celá od krvi. Je to naozaj že veľký brutál. Nečakala som, že takéto niečo Ariana vydá, ale vyzerá, že je viac autentická. Nebojí sa ukázať pravdu aj v rámci svojej hudby, aj v rámci klipov. No a napríklad aj Oh Well, ďalšia pesnička, ktorá sa nachádza na tomto absolútne fresh novom albume, tak ochutnávajte, či toto sa vám páči. Celkom zaujímavý nový sound prináša Ariana Grande. Ja sa veľmi teším na veľké hity, ktoré verím, že nájdeme na tomto albume. Budeme potom postupne čekovať aj v rámci toho, čo sa vám páči. No a novinku nám pripravil aj kto? Aj Jay-Z, ktorý je starý známy. Už nemáš takú popularitu, pretože ľudia sú trošku nahnevaní, trošku dosť na to, čo všetko sa popísalo. Ale teda starý, dobrý, doslova Jay-Z urobil starý, dobrý song. Toto sú hádam už aj nejaké 70-ky, takže absolútna novinka In My Lifetime. No a okrem Jay-Zho a ešte tak do tretice, ešte tretieho človeka, ktorého ja mám veľmi rada, nie až taký známy možno v našich končinách, ale robí muzičku presne na leto. Aira, Star a novinka Gimme That.

0: Pri tejto muzičke naozaj už iba štrkovec a nejaká dobrá zmrzlinka, točená možno, nejaká náfukovačka, nejaké tie kamene pod nohami a užívajte si leto aj v spoločnosti Európy 2.
1: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000 a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen.

Neviem, že ako to má Shakira vybavené, že stále má na starosti takéto futbalové hymny, ale ide to veľmi dobre. Asi to bude kvôli tomu. Daj, Shakira a Burna Boy z Európy 2, 10.50. Weekend Sound na Európe 2. Let's go na Weekend Sound, máme ho, nebojte sa, akože je dosť pokročilý čas, ale nezabudla som na vás, ktorý chcete vyhrať dnes merch Európy 2, je tu vaša šanca a prichádza o 3, 2, 1, teraz. už by to chýbalo to, že ja to viem a vy to neviete, ale keby som ja nevedela, tak to tiež neviem, ak sa chápeme, ja som jednoducho v tomto totálny čučmak, ja by som toto neuhádla. Ale je sranda, že keď to viem, tak je to strašne jednoduché. Myslím, že by ste to mohli uhadnúť. 0905 030 090.

0: počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto.
1: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
2: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez Metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,68 eur a liter nafty za 1,72 eur z DPH. Ponuka platí do 2. augusta. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
3: Hráme najviac novej hudby. Europa 2. Leto na maximum.

0: Machine and Magician z Európy 2, 2 minútky po 11.
1: Počasie.
0: Že dobré ránko som chcela povedať. Niekomu aj dobré ránko, ale hlavne do tohto teplého počasia veľa vody vám prajem. Takto máme krásny, jasný deň, ale bacha, naozaj veľmi teplo dnes. 34 až 39 tropické teploty. Jemne chladnejšie na Kysuciach, Orave, pod Tatrami maximálne 32 stupňov Celzia.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 2 minútky po 11. Lea pozdravuje aj na cesty. Nová nehoda, kamaráti, za Liptovským Mikulášom Demenovou v smere do centra. Dávajte bacha. Kolóny sa nám tvoria na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Je to aktuálne 20 minút navyše. Prajem pevné nervy. No a obmedzenie máme aktuálne v Bratislave na konci Einsteinovej v smere na prístavný most. Na krajnici máme odstavené osobné auto. Prosím vás, bacha v tejto oblasti. No a kde sa momentálne meria? Pred Tôňom v smere zo Zlatnej na Ostrove. Taktiež na výjazde z Turčianskych Teplíc do Karlova. Na D1 pri Ivachnovej máme radar v smere do Liptovského Mikuláša, meria sa aj na výjazde do Tisovca z Hnúšte a v Bardejove je to na hlavnom ťahu v smere do Zborova. Na teraz všetko do mňa z dopravy, nové infošky pokojne hláste cez appku Waze. Hlavne bacha na tých cestách.

0: Víkend na Maximum a Lea.
1: Lea, Daniš, pozdravme na celé Slovensko. 3 minútky po 11. Už nám to naozaj smeruje k tomu obedu a to znamená aj obrovské horúčavy, takže trpíme, všetci sme v tom spolu, naozaj nejaké studené úteráky si dávajte, alebo klímu, ale nie naraz, pretože potom budete chorí zasa a to bude celé zle. Alebo dobrá rada, nechoďte umývať auta, pretože ak si pojete umyť auto napríklad predné sklo, tak možno dopadete ako naša Ľudka, ktorá si zlomila nohu takto v lete teraz celý mesiac, že takéto letičko. No a ja sa pýtam, že čím si tá naša chuderka Ľudka tak škrapka tú nožičku v tom gipse. No a hľadám také najšialenejšie spôsoby alebo najbežnejšie, ako to robíte vy?
2: Áno, ja si myslím, že pravítkom, takým dobrým 30 cm.
1: Také dobré 30 cm pravítko. Stará dobrá klasika, ale máme tu aj zaujímavejšie spôsoby, ako si môžete poškrapkať nohu, ak náhodou máte zlomenú. Ozvala sa mi Petra.
3: Ahojte, Európa. Fúka si tam studený vzduch z fénu.
1: No, a teraz sa prezradila toto fúkanie, ja neviem, fúka si tam, čo si ty fúkaš kam, neviem, ale veľmi zaujímavý spôsob, ako si pofúkať ránu, dajte vedieť. Zatiaľ za mňa fúkanie je topka. Ak máte nejaký lepší spôsob, ako si škrapkať nohu takto v lete v gipse, 0905 030 090. Pre teba, milá Peťka, posielam ti song Justin Bieber a Nicki Minaj, pretože si moja topka s tým fúkaním. Beauty and the Beat, daj si hlasnejšie.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy 2.

Fantastická novinka z Európy 2. Benson Boone, The Time of My Life. Verím, že máte aj vy čas svojho života, že sa potíte. Veď však zase akože je august, tak čo by ste chceli robiť? Prípadne môžete sa aj ochladzovať. Aj to je možnosť. Hlavne dávate bacha, lebo naozaj veľké teploty, vysoké teploty máme už 11:30 takmer. Takže pekne vodička, chládok, SPF a k tomu je možno nejaký dobrý podcast. Tak ste včera nestihli Bekimovo horúce kreslo, tak škoda. Ale zasa dobrá správa je, že už človek nemusí nič stíhať, stačí si to potom pustiť napríklad aj v našej appke Rejo, prípadne ak máte radi vizuál, tak šup na YouTube Európy 2. Naposledy bol hosťom u nás u Bekimka Eugen Vizvári, brutálny producent, brutálny hudobník, klavesista, naozaj človek multi človek, ktorého ja osobne poznám, musím povedať, že veľmi humble, ako si to povie, taký skromný, kvalitný človek, ktorý naozaj robí muziku už vyše 20 rokov a veľmi dobre mu to ide. Inak sranda, že človek, ktorý robí muziku, doslova povedal aj u Bekima toť včera, že nemá rád festivaly. To je haus, nie? Že človek, ktorý naozaj robí hudbu, nemá rád festivaly hudobné, ale miluje zasa na druhej strane hrať v malých kluboch. To hovorí samo za seba. Čekujte nový diel, pretože tam Eugen prezradil viacero vecí, aj to, koľko má rokov a ako sa cíti, a s kým všade hral a vôbec aká je tá hudobná scéna na Slovensku, ale aj v zahraničí, lebo čo to už aj pochodili s Anitou Sou, veď poznáme už veľmi dlho, veľmi kvalitný rozhovor, naozaj, choďte si to vypočuť a všetky ostatné diely nájdete samozrejme u nás v našej aplikácii Rejo.

Sorry, Tačulo, asi v takomto nejakom preklade. Sorry, papi, novinka z Európy 2, Topic a Becky G 1150, kamoši. Weekend Sound na Európe 2. Už nám to horí, teploty stúpajú a stúpa aj tlak, pretože zatiaľ sme neuhádli dnešný víkendový sound. Myslela som, že to bude trošku viac odsýpať, tak poďte do toho. Toto nie je úplne akože tak ťažký víkend sound, aj keď znie ťažko, tak verte mi, že je taký no stredný, taký medium rare. No, čo by to mohlo byť? Súvisí to s letom a verím, alebo myslím si, že väčšina z vás to už zažila. Použila, nemôžem vám viac povedať. Ale taká pomocka, že súvisí to trošku aj s tým, čo sa vás pýtam dnes tak už od rána, že čím ste sa vy škrápkali, keď ste mali nejaký gips alebo nejakú sadu, pretože naša ľudská posluchačka, ktorá bola na dovolenke, tak išla kupovať, teda išla čistiť novokupované auto, no a pekne si zlomila nohu takto na leto, no a čím sa ona škrápka? No škrápka sa niečím takýmto. Čo by to mohlo byť? Posielajte hlasovky, pretože iba hlasovky môžu vyhrať, no a vy môžete vyhrať merch z Európy 2 0905 030 090.

0: American Girls, čo americké dievčatá, slovenské dievčatá. Ja som bola včera na koncerte Lenyho Kravitza a ten tu povedal, že sama krása, akože aj Dunaj pekný, aj počasie pekné, ale teda aj tie dievčence nie stoja úplne, že za málo. Ale tak nielen dievčence, ale aj chlapčence majú radi peniazence. No a peniažky môžete vyhrať rôznymi spôsobmi, ale najjednoduchším spôsobom si myslím, že je zaplatiť si niekoho, nie, srandujem, poslať si SMS-ku, zaplatiť si internety, zaplatiť si kredit, aby ste si mohli SMS-ku poslať a keď si pošlete a budete mať trošku šťastia, tak 26 000 eur môže byť vašich.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Počasie.
0: Kamoši, aktuálne už tie teploty sú cez 30 stupňov Celzia. Najteplejšie pozerám aktuálne Boľkovce 36, Dudince 37 stupňov Celzia. No dnes je to naozaj veľká horúčava, dávate na seba bacha. Dnes teplota môže vystúpiť až na 39 stupňov Celzia.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: 2 minútky po 12. Lea pozdravuje na cesty. Máme nové informácie, bohužiaľ aj nové nehody. Pred Hubovou v smere z Ružomberka, tam sa stala nová dopravná. Treba rátať so zdržaním, no a nehoda aj v Lúčenci na Haličskej. Je to pri nemocnici v smere von z mesta. Obmedzenie platí v Oľzi. Pre dni obce neprejazdný je tento úsek v okolí detského ihriska. Obmedzenie potrvá až do zajtra do 6. hodiny rána, takže majú párty deťurence do 6. Úsek medzi Červeníkom a Drahovcami je pre športové podujatie neprejazdný dodnes. Do 17. na Bacha D3 tunely Svrčinovec aj Poľana sú pre údržbu obojsmerne uzavreté až do 17. augusta. No a prihodím nový radar aktuálne na výjazde z Turčianskych Teplíc do Karlovej. Na teraz všetkom, šťastnú cestu!

0: Maximum a Lea.
1: Čo to je za zvuk? Stále hádame. Stále sme neuhádli, stále pátrame po tom, čo je dnešný víkendový sound. Mám tu rôzne odpovede, niektoré sú už, musím povedať, aj správne. Áno, už nám prišli aj správne, ale prišlo ich viacero, takže budeme žrebovať, ako vždy, keď máme veľa správnych, ale prichádzajú aj nesprávne, napríklad táto je nesprávna.
2: Ahoj, Lea. Tak podľa mňa merch Európy 2 by mohol byť aj krém v tube, lebo to znie zvuk, ako keď vykláčaš ten krém. A vlastne by sa aj tvoja kolegyňa Lucia mohla s ním poškrabať.
1: Ja sa veľmi rada tiež škrabem krémom, je to fantastické, ale nie je to správna odpoveď. Aspoň vy ostatní už viete, že teda krém to nie je. No a uvidíme, rozlúskneme to určite, kto získa merch z Európy 2 za dnešný víkendový sound, ktorý ste už počuli, tak poďte do toho ešte skúšate svoje šťastie. Merch čaká, je naozaj veľmi pekný, číslo 0905 030 090. No a teraz už veľmi pekná aj vizuálne, aj audiálne. Tate McRae, Just Keep Watching.

0: to dosť loko, že sa opäť podarilo vyhrať. Krásny peniaz na Európe 2, 20 000 včera poputovalo k Ľudke z východu a vy môžete byť ako Ľudka.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Nie, že by ste boli na východe, však možno ste, možno nie ste, ale môžete vyhrať pekné peniaze, dokonca aj trošku viac ako Ľudka včera v piatok, pretože podarilo sa vyhrať 20 000, aktuálne máme v hre už ale 26 000 za jedno obyčajné krásne heslo. Oplatí sa naladiť sa už v útorok 4. augusta, môžu byť tieto peniažky vaše, ak si pošlete SMS-ku v tvare E2 na 7779, ako to urobila aj Ľudka, no a naozaj oplatilo sa je to.
3: Oplatí sa naladiť sa.
0: A môže 20 000!
4: Krásny posledný júlový deň z Oplatí sa naladiť sa želá Miša Vrábová.
0: Ahoj.
3: Ahoj. Neverím.
4: Je to pravda.
0: Ľudka neverila a viete prečo neverila? Lebo tak mnohí z vás neveria, že naozaj je to naozaj Oplatí sa naladiť sa. Ale ja by som tiež neverila, keby som si poslala jednu jedinú SMS-ku.
3: Som to poslala pred hodinou SMS-ku, asi myslím to, koľkrat som poslala ešte v živote nič. A proste dookola, tak si myslím, Pane Bože, neverím súkromné číslo.
0: Takže hodinečku predtým poslala a vidíte, do hodinky sme volali. A takto krásne to dopadlo, no kam pôjdu peniažky?
3: Predávame dom. A som bol v neviem koľkých rokoch veľa, že chcem ísť na dovolenku, aspoň tak nie na Slovensko, čiže už budeme donútení, už bude ísť.
0: Tak 20 000 eur, naozaj je to tak presne na dovolenku na Slovensku. Alebo možno niekde úplne inde, tam by to možno vyšlo aj lacnejšie. No už ako s tými peniazmi naložíte, to necháme na vás, ale hlavne ich vyhrajte. Tak si pošlite SMS-ku, čím viac SMS-ek samozrejme, tým väčšia šanca máme pre vás aj špeciálne balíčky. Všetky informácie nájdete u nás na www.europa2.sk alebo oplatí sa naladiť sa.sk.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Amy Bags, novinka z Európy 2. Ešte si budete pamätať toto, keď vám teraz poviem, že budete chcieť, aby bolo leto. Keď bude zima, verte mi, že budete sa sťažovať, že prečo je taká zima, tak si užívajte tieto brutálne teploty.
1: Socky z Leo Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
0: A keď ja by som normálne si vedela predstaviť, že by som vás všetkých zavolala, vás, ktorí nemáte klímu momentálne do sociek, že mali by sme sa o čom porozprávať, že aké ťažké to naozaj je v týchto brutálnych dňoch bez nejakej klímy, ale tak však mokré úteraky, ja som tiež takto som fungovala, tak ja verím, že to nejako prežijete a možno vás ochladí, schladí a nejaký dobrý podcast, napríklad Socky z Leou. Naposledy u mňa bola Babsi Jakuščák Heribanová, tak asi podľa priezviska už tušíte, áno, je to presne dcéra Aleny Heribanovej. Teraz si predstavte, že vy ste synom alebo dcerou takéto známej osobnosti, ktorá má takto preložené tie ruky, hej, v tej telke a stále rozpráva úplne akože Hviezdoslavovo Kubín, proste všetko je perfektné, dokonale a vy jednoducho sa nemôžete ísť opiť, lebo máte 15 a teraz čo by o vás povedali? No aj o tom sme sa rozprávali s Babsi.
2: Som mala ako keby taký pocit, že ľudia ma vnímajú cez tú mamu. A nechcem ju sklamať a nechcem jej urobiť nejaký trapas, takže ja som veľmi skoro musela dospieť v týchto veciach, že som napríklad nemohla, ako si povedala, sa ísť niekam opiť, lebo som sa bála, že možno by ma odfotil nejaký paparazzi, alebo že by to jej mohlo spôsobiť nejaké problémy, že by sme boli prepieraní v médiách, že nevie si dať dceru na úzdu, lebo pozrite sa, tuto leží pod Michalskou bránou.
0: Naša lat. Teraz netreba už ani vám nejakých paparazzi špeciálnych, teraz sociálne siete, teraz vás odfotí hociaká suseda, máte zle. No ak náhodou máte možno takých rodičov, že ste museli sa tým nejakým spôsobom kontrolovať, alebo ste sa snažili nerobiť hambu a robiť len to dobré a možno to vo vás zostalo a nejakým spôsobom to stále prežívate a možno sa teraz chcete utrhnúť z reťaze, nech sa páči, utrhnite sa. A vypočujte si nový diel Sociek z Leou a z Babsi Jakušček Heribanovou, naozaj veľmi kvalitný materiál. YouTube Európy 2, samozrejme všetky podcastové platformy vrátane našej aplikácie Rejo.
1: Socky z Leou Daniš. Socky z Leou Daniš. Na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
3: Nepremeškajte záhradný výpredaj Výsku. Máme pre vás zľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta a to v predajniach a aj online. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Leto na Európe 2.

0: Ja by som chcela povedať I love you, I'm sorry čokoláde, pretože opustila som ju. Je to naozaj veľmi smutné, v lete opúšťame veľa vecí, ktoré máme radi, ale nebojte sa, september, tu je coby dúb, o mesiac. Opäť sa môžeme vrátiť do tých neplavkových kadejakých gastronomických chuťok. Môžeme jesť, čo chceme, ale ten mesiac si ešte užíme spoločne z Európou 2. Ďalšia hodinka pred nami, 13.01, poďme čeknúť počasie. Áno, je pekelne teplo, ale aj novú situáciu na cestách, to všetko na Európe 2.
1: Počasie.
0: Aktuálne už máme 36, 37, no môže to byť až neuveriteľných 39 stupňov Celzia. Iba zopakujem, prosím vás, priatelia, hydratujte sa zvnútra, zvonku, packajte na seba krémy, ideálne s SPF-kom, vyhľadávajte chládok a hlavne sa schladujte aj pri Európe 2.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 13.02, Lea Daniš pozdravuje na slovenské cesty. Obmedzenie v malých Kršteňanoch. Treba rátať pre kultúrne podujatia. Nie s jedným, ale je ich tam viacero. Takže bacha, no a poďme na radary. Aktuálne sa meria pred Pezinskou babou. Je to v smere z Pezinka, pred Túňom. V smere s Túňom. V smere zo Zlatnej na Ostrove. V Námestove na Hlavnom ťahu. V smere do Zubrohlavy. Wow. Na D1 pred Liptovským Hradkom. V smere z Liptovského Mikuláša. No a bacha, radar aj na výjazde do Sniny z Belej nad Cirochou. Ja som vedela, že tam bude Snina.

0: Weekend na maximum, ale...
1: Áno, priateľi, ja tu dnes plánujem aj spať, aj stanovať, aj tu budem až do noci s vami, ale nesrandujem. Už čoskoro príde Chris, verím, že áno, môj kolega, a budeme sa rozprávať o tom aj, čo som zažila za posledné 2 týždne, pretože ja som bola v Albánsku. No, a bolo to divoké a za týchto krásnych fanfár prichádza aj môj kolega Chris, ktorý už lapá mikrofón a ja ho pozdravujem týmto. Ahoj, dobrý deň. Vieš, kde som bola?
2: No, akože, počkaj, teraz?
1: Nie, akože posledné 2 týždne sme sa nevideli. Kde som bola? Chýbala som ti určite.
2: No, na dovolenke si bola.
1: A kde som bola? No, pekné od teba. Dobre, tak to sa ešte vybavíme. Ježiši Kriste, poďme ešte dám facku.
2: Čak, počkaj, ja som teraz dobehol, nevíš, aký som zadýchaný. Vlaky meškajú, zase ty kokos, všetko, hodinové meškania.
1: Čo zase klameš?
2: Naozaj z Prahy som išiel teraz a hodinové meškania. Zase,
1: to je proste... Prahe?
2: Áno. Prišiel som na vysielanie a o 6 idem zase do Prahy.
1: Kamoši.
2: Lebo, vieš prečo? Lebo v Praze sa žije blaze.
1: To uver.

Chris pozdravuje z Európy 2 a dnes máme sobotu, sobotnienku a to znamená, že máme víkend a cez víkend vy už dobre viete, že hráme o náš merch vo vašom obľúbenom Weekend Sounde. Weekend Sound na Európe 2. Toto je dnešný Weekend Sound, tak to znie. Vypočujeme si ho ešte raz, pozorne počúvajte, dajte si rádio hlasnejšie, ak chcete vyhrať dnešný merch Európy 2. Už chodia aj hlasovky od vás, ale zatiaľ o tejto hodine od rána nemáme zatiaľ ešte bohužiaľ správnu hlasovku, tak si pridáme nejakú nápovedu, ktorá vám pomôže odhaliť tento zvuk a nápoveda, ktorá vám pomôže teda zistiť, čo je náš Weekend Sound. A poviem vám tak, že cez leto sa vám to určite zíde. Cez leto sa vám to zíde jednoznačne najviac. A myslím si, že toto na začiatok stačí. Ešte by som vám povedal, že ja napríklad to používam a absolútne to neznášam.

0: Moving to the Sun. Keby mám predbežne vybrať nejaký hit leta, tak určite je to táto skladba, táto vec. Chris pozdravuje z Európy 2. 13.51 je presný čas. A ja mám naozaj rád, že každý rok, vždy cez leto vyjde nejaká takáto houseová tanečná vec, ktorá nám pripomína to leto minulý rok. Mám napríklad spojený s týmto songom. Sub Focus On and On, hit minulého leta, houseový, ale starší hit tu máme pre vás ready, ešte aj pred druhou hodinou. Nesmrteľný song Hangover, pred ním však ešte na Európe 2, aj Alex Warren, Favorite Dream.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic maslo 250 gramov za euro 5 centov a kúpte 6, zaplaťte 3 Crazy Wolf energetický nápoj od 0,25 litra za 37 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Celé leto

0: Chris, pozdravuje z víkendového vysielania. A víkend a sobota patrí samozrejme aj našim dvorným DJom, hlavne u nás na Európe 2 a DJ KG, Milan Lieskovský, Marko Mazák. Aj dnes večer, samozrejme, tak ako každú sobotu od 18. na Európe 2 z ich rádio show.
1: Si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta!

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: Počasie.
2: Ale že extrémne teplo máme aktuálne, že vyjdete z domu, z auta, odkiaľkoľvek a teplo vám dá facku hneď takto na šupu, ale však prežijeme to, už sme si zvykli tie posledné dni. Aktuálne slnečno na celom Slovensku a teploty do 39 stupňov.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: 14 hodín a 1 minúta, Chris pozdravuje na slovenské cesty. Začneme nehodami. Tie ste nahlasili v Martine na hlavnom ťahu pri Obi v smere do centra. Nehoda aj pred Donovalmi v smere z Banskej Bystrice a nehodu dokumentujete aj na výjazde do Novej Lesnej z Veľkého Slavkova. Kolóny ste nahlasili pred Radkovom v smere z Turian. Poďme na obmedzenia. Tie máme nahlasené na úseku medzi Červeníkom a Drahovcami. Tam je pre športové podujatie, tento úsek je pre športové podujatie neprejazdné do 17:00. Úsek medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je pre automobilové preteky neprijazný taktiež dodnes do večera do 20:00. A máme aj jeden policajný radar, ten vás nameria na D1 medzi Žilinou a Martinom a je to dokonca čierne BMW kombi. To je na túto chvíľu všetko, prajem vám šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: Weekend na Maximum a Chris.
1: Leo, predstav si paralelný vesmír. Nejaký 79. A vlastne aj vy všetci, či už ste doma, alebo idete akurát niekde v aute, tak tiež môžete teraz porozmýšľať nad tým, čo sa spýtam Leji. Pretože, Lea, mňa zaujíma, že čo by si si vybrala z týchto dvoch vecí, že keby si musíš jedno vybrať, tak buď by si radšej lietala, ale vedela by si lietať rýchlosťou len 1 km za hodinu, hej, čiže úplne pomaličky, pomalšie ako keď kráčaš. Mm-hmm. Alebo by sa vedela teleportovať, ale iba 5 metrov.
2: Ježiši Kriste, ty si dobre.
1: Proste buď vieš byť vo vzduchu, ďalej vysoko lietať, ale iba kilometer za hodinu rýchlosťou, mm-hmm. Alebo proste sa vieš teleportovať 5 metrov.
2: Tak jasné, že si chcem polietať. Chcem vidieť.
1: No ináč, počúvaj, toto si vyberá, že 95% ľudí.
2: A čo zle?
1: A nie akože nič nie je zle. Toto nie je. Ani nič z toho nevychádza práve, že? Ale ja som tak nad tým rozmýšľal, ja som si potom práve, že nasa vybral, že ten teleport 5 metrov, lebo ja, keď si to zoberieš, že sa môžeš non-stop teleportovať každých 5 metrov, tak keď som si to vyrátal, tak do Ameriky by si prišla takýmto teleportom za nejaké 2 hodiny.
2: Inak teraz akože keď prepnete, tak vôbec nebudeme hnevať.

0: No dobre, keď sa ti to tak páčilo, teda buď, alebo tak ešte tu mám jednu pre teba nachystanú. Chris pozdravuje z Európy 2. A vybrala si teda radšej lietať vo vzduchu kilometrovou za hodinu rýchlosťou, ako teda, ja by som sa radšej teleportoval, keby si mám vybrať z týchto dvoch vecí. A ešte tu mám jednu pre teba. Toto som fakt zvedavý. Toto je akože aj pre chlapa ťažká, pre ženu, akože ja neviem, no a musíš niečo povedať, hej?
1: Jaj, no poď.
0: Neumývať si zuby celý život, alebo sa už nikdy nesprchovať.
1: Fúdi,
0: musíš si proste, nie. Musíš si jedno vybrať.
1: Môžem zomrieť?
0: A teraz ozvedaj, že všetci muži, teraz, ak máte svoje polovičky, sebe, tak sa ich spýtajte, ja som zvedavý, že čo vám povedia. A že si musia vybrať, no povedz. Musíš si vybrať.
1: Že neumývať si zuby celý život, alebo sa nekúpať,
0: alebo sa nesprchovať, alebo nekúpať, hej, neumývať.
1: Fuj, vôbec nie.
0: No
1: nie.
0: Vyber si, musíš si proste jedno vybrať, ináč tady to neodídeš, mne jedno, že ti odchádza lietadlo, že ti príde svokor, nech príde aj pápež, hocikto. Povieš, alebo nejdeš.
1: Ježiš. Počkaj, rozmýšľam, že keď si neviem umývať zuby, alebo no, celá
0: tak ti bude smrdiť len z úst.
1: A takto by som smrdila celá, by som bola lepkavá, smradľavá, ty. Vieš,
0: na palcov.
1: Ježiš, no dobre, tak...
0: No. Radšej tie zuby, však žuvačky si môžeš dávať.
1: Jaj, to ty tak funguješ.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: jamajský král moderného reggae Protože, Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
2: Leto na Európe 2.
3: Leto na Maximum.

0: Chris, pozdravuje z Európy 2. Víkendové vysielanie som ostal moja kolegyňa Lea Daniš. Lebo som na Spider-Manovi, novom Spider-Manovi, Tom Holland, Zendaya. Bolo to akože zase opäť skvelé, aj keď za mňa trojka bola niečo lepšie, lebo tam boli všetci tí moji OG milovaní, ale
1: bola
0: akože...
1: Trojka.
0: To bola štvorka, ale toto bolo akože...
1: Ja v štvorke.
0: A toto bolo vynikajúce, opäť vynikajúce. Všetkým sa to páči.
1: Nevadí.
0: Však ty sa ponáhľaš, tak vieš, že ja už ona...
1: Hej, ale že trojka vždy. Čo je lepšie, trojka alebo štvorka?
0: Ďakujem. To nedostatok spánku, chápeš, ďakujem. No a to som ti chcel povedať, že veľmi zaujímavý príbeh sa stal Tomovi Hollandovi, pretože vieš, ako on zistil, že dostal rolu Spider-mana.
1: Vôbec neviem, on kto to je.
0: Tom Holland je Zendayin frajer.
1: Neviem.
0: Už teda, no. On sa normálne prihlásil, bol na konkurzoch a prihlásilo sa tam 50 000 ľudí a po 20 dňoch nikto sa mu neozval, iba videl na Instagrame, že predstavujeme vám nového Spider-mana.
1: Nie.
0: A on to otvoril a bol tam.
1: Nie.
0: A jemu nikto nič nedal vedieť, že on... rozbil celý dom, že mama si myslel, že infarkt dostal jeho, že škriekal, že proste z chlapca, ktorý bol úplne obyčajný, proste ako my všetci, z úplne Spider-Man, každý chce byť Spider-Man, keď je malý. Vieš,
1: ja nechcem byť Spider-Man, ale dobre.
0: No však dobre, tak ty chceš byť Batman.
2: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čerešne iba 39 centov za 100 gramov z Lidl Plus. Bravčové karé plátky kilogram len 4,99. A gouda iba 1,59 € za 250 gramový bloček. Lidl sa oplatí.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
0: Víkend.
1: Je to nedeľa. O Bože, víkend.
2: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Vengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2. Počasie.
3: Aj vy máte ten pocit, keď vidíte von dnes alebo tie posledné dni, že sa absolútne nedá žiť, že je to ako keby niekde na Kube alebo niekde v skleníku. Nie a nie sa proste schladiť. Ale k letu a k víkendu patria aj takéto horúčavy, čo už tak snáď máte voľno aspoň a aspoň sa môžete schladiť v tých bazénoch a v jazerách, pretože aktuálna teplota siaha až k 39 stupňom.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: 15 hodín presne, Chris pozdravuje na slovenské cesty. Začneme novou nehodou, tá sa stala v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. Rátajte tam aj so zdržaním. Nehodu stále dokumentujete aj na výjazde z Kameničnej do Komárna, vo Valaskej Piesku v smere do Bystrej a nehoda aj za Čerhovom v smere do Slovenského Nového Mesta. Kolóny ste nahlásili pred Radkovom v smere Sturian. Zdržíte sa približne pol hodinu a 15 minút sa zdržíte aj v kolónach na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Obmedzenie ste nahlásili na R1 pred Trnavou, Modránkou v smere zo Seredie je v pravom pruhu odstavené osobné auto a na R1 ostávame, pretože pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc je v ľavom pruhu roztrhaná pneumatika, takže buďte na týchto úsekoch veľmi opatrní. Poďme na policajtov. Radary ste nahlásili pred Tôňou v smere zo Zlatnej na Ostrove. Radar vás nameria aj na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice a policajné hliadky vás pre zmenu skontrolujú a dajú vám fúkať v Bratislave na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite v smere von z mesta, v Lietavskej Lučke v smere do Žiliny a v Podbrezovej Skalici v smere do Slovenskej Lubče. To je na túto chvíľu všetko. Prajem vám šťastnú cestu.

0: Európske na maximum a Chris.
1: Lea, koncertové, festivalové leto máme ešte stále pred sebou, ale už aj tak polku za nami by som povedal. Chris pozdravuje z Európy 2, stále máte naladené toto víkendové rádio, so mnou stále aj Lea Daniš. Lea, ty si bola na koncerte.
2: Áno, bola som. Na koncerte svojho života. Ja som bola si pozrieť svoju platonickú lásku naživo a nesklamal ma Lenny Kravitz. Oh. Kokos, brutálne to bolo. Masaker.
1: To tu v Bratislave?
2: Áno, v Bratislave. Počuje, on vyzerá, on je že zakonzervovaný, proste vyzerá jak mumia, v zmysle, že on vyzerá rovnako, jak pred 30 rokmi. Totálne, že tehly, že tehličky to sú tehly, proste nádherný človek, krásna energia.
1: Ako ja?
2: Ježiš, ma zaboli oči teraz. Hej, no, áno, ty to máš tak...
1: Tak mám letnú formu, no.
2: Vieš čo, ty máš také tie africké domčeky, je vieš také čo, sú voslami, vieš, také tie z hliny.
1: Je také teplo, že sa nevyzliekam.
2: Dobre, prosím, nerob to.
1: Takže netreba cvičiť.
2: Počúvaj, akože brutálny koncert, strašne dlho to trvalo, lebo mal aj predskokané a tak ďalej, lenže čo sa mohlo lejistať?
1: No podľa mňa... Tebe sa nestalo určite nič také hrozné. Mňa by okradli, alebo niečo hrozné by sa mi stalo.
2: Nemala som, nič mi neukradli, ale ukradla som si sama sebe, som si ukradla spomienku. Teda spomienku mám, ale nemám dôkaz toho, že bol 2 metre odo mňa. Lenny Kravitz, skoro som sa ho lapila.
1: Počkaj, jak, že bol 2 metre?
2: Lebo on išiel medzi ľudí. On je tak krásny človek zvnútra aj zvonku, že išiel medzi ľudí, všetkých chytal proste a bolo to krásne.
1: A ty nemáš fotku.
2: A ja nemám fotku, ale to bolo na konci, lebo som mala vybitý telefón.
1: Čiže ty si to celé vymyslela teraz a ty si reálne pri ňom nebola a ty túto storku si si vymyslela, aby si mohla všetkým rozprávať, že bol 2 metre od teba.
2: Nie, ja som reálne točila také sprostosti na začiatku, že normálne som si točila nohy a všetky vlasy a vieš, outfitčeky, neviem, nejakú onu. Neveríš mi?
1: Nebol.
2: Ty mi neveríš?
1: Nie. Ja si to pozriem na YouTube. Ano, nejaký tam live koncert.
2: Bež.
1: A ja som bol na 21 Pilots, ale ideme si hrať a za chvíľočku ti o tom porozprávam.

0: Chris, pozdravuje z Európy 2, ale ty si mi povedal pred malou chvíľočkou o tom, ako bolo skvelo na pánovi mistrovi Krevicovi na koncerte.
1: Jo, jo.
0: A ja som bol, prosím ťa, ja sa ti tiež pochválim, však ja som vlastne nerobil, ja som nezabudol, si mi takto dala do hlavy echo, že však ja som bol na 21 Pilots.
1: Kedy?
0: No, Colors of Ostrava, už to je nejaký ten týždeň, aj niečo.
1: A dobre?
0: Ježiš, to bolo zase, to je vždy najlepší deň v roku. Ja už som bol na nich 5. krát a teraz som mal rekord, že stál som na nich 6 hodín pod stageom. Zobrali sme maminu, prvýkrát tam bola, moja mamina tam stála pod stageom s nami. Počuj, taký zážitok, euforio. Ľudia normálne aj tu z rádia, čo nemajú 21 Pilots až tak napočúvaných, alebo poznajú hlavne tie Stressed Out, Heatons a tieto hity, tak vraveli, že jedno z našej najlepšia show, čo kedy videli a že už boli na veľa koncertoch, takže... Ja to vždy vravím, že proste, kto nebol na 21 Pilots, tak ich koncert, aj keď možno nie ste až tak fanúšik tej hudby, alebo všetkých tých pesniček, ktoré majú skladieb, tak tie koncerty sú jedinečné a každého to naozaj ohúri. Odporúčam. 12-10.
1: Myslíš si, že oni už nikde majú tú fotku, že toto je ten stalker Chris zo Slovenska, čo chodí a stále tam proste je a už ho máme celkom dosť, či nie?
0: Ja si... Chcel by som to.
1: Zase platím.
0: Chcel by som, aby mali, ale ešte asi nie. Ešte sa musím trošku posnažiť.

Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA Auto.sk alebo volajte 0800 100 100.

0: Merch Európy 2 mám nachystaný, ale stále ho nemám komu odovzdať. Chris pozdravuje z Európy 2 a aj dnes ideme rozdávať merch jednému z vás, ktorý možno aj teraz aktuálne počúva Európu 2. A od vás potrebujem správnu hlasovku, že čo je náš dnešný Weekend Sound. Weekend Sound na Európe 2. Tak toto je náš dnešný Weekend Sound a hlasovky už samozrejme chodia vo veľkom aj od vás.
1: Podľa mňa je to VR.
0: VR to nie je, aj keď sa to do tohto počasia určite hodí, ale nie. Poďme od VR-a preč.
2: Ahojte, ja si myslím, že je to strýkajúca voda zo cucákovej fľaše.
0: Nie je to ani cucáčik, to nie sme ani blízko, takže aj od tohto poďme preč. Pozorne počúvajte ešte raz. Vravel som vám, že to primárne robíme cez leto. Akože ten nástroj, ktorým to robíme, máme doma vždy, ale akože túto aktivitu, ktorú počujete, robíme primárne cez leto a cez tieto horúce a teplé dni. A robíme to hlavne preto, pretože sa cez to leto nevieme niečoho zbaviť a dosť nám to vadí.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz broskyne kilo len za euro 79, family maslo 200 gramov len za 85 centov a tuniakový šalát Franz Josef viac druhov len za euro 39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Celé leto

0: 26 tisíc eur máme v banku už tento útorok, ready pre jedného z vás. Chris pozdravuje z Európy 2, ale samozrejme ten jeden z vás musí aj zodvihnúť do tých 10 sekúnd a aj povedať, oplatí sa na ledica a samozrejme v neposlednom rade aj poslať tú svoju výhernú SMS.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v útorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v útorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Počasie.
0: Stále extrémne horúco a dusno, aktuálne jasno a polojasno. Na celom Slovensku teploty siahajú až po 39 stupňov a SHMU už vydáva aj výstrahy pred búrkami z tepla, tak dávajte pozor.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: 16.02, Chris pozdravuje na slovenské cesty. Nehody stále dokumentujete na výjazde zo Spišského štvrtka do Janoviec. Nehoda aj v Prešove na Okružnej v smere na Levočsku. Kolóny ste nahlásili pred Radkovom v smere Sturian. Tam sa zdržíte približne 15 minút. A poďme na policajtov. Radary máme na D1 za Lukov v smere do Nového Mesta nad Váhom. A radar na D1 ostávame, pretože tam vás policajti namerajú aj pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia. Policajné hliadky vás pre zmenu skontrolujú a dajú vám fúka na hraničnom priechode Drietoma v smere do Česka a hliadka je v Kežmarku Pradiarni v smere do centra. To je na túto chvíľu všetko. Jazdite ohľad úplne opatrne a samozrejme tak ako každý deň a každý víkend s naladenou Európou 2. Chris pozdravuje.
3: Najrýchlejší

0: Weekend na Maximum a Chris.
1: Určite ste už mnohí, alebo povedal by som možno, že 90% ľudí videlo film Gladiátor a tie scénky, kde Cezar rozhoduje o osude gladiátorov gestom palec hore a palec dole. A tak som vlastne zisťoval, že je to úplne že filmový výmysel, že on reálne gesta používal, ale ani jeden dokument, alebo teda ani jeden záznam, ani jeden fakt nemáme zachovaný, že vlastne palec hore by znamenal život, alebo teda palec dole by znamenal neživot. No a nastal ten čas. Ideme hrať našu obľúbenú hru Mýtus alebo pravda. Dnes sa to bude týkať takýchto nejakých historických udalostí, ako som vám teraz spomenul pred malou chvíľočkou. Opäť mám ready dva výroky. Vaša úloha je ľahká, dá sa povedať, tak ako vždy musíte uhadnúť, ktorý je pravda a ktorý je mýtus. Takže si poďme spolu zasúťažiť, poďme si spolu zahrať. Ideme hrať už v tejto hodinke, tak otvárajte náš WhatsApp 0905 030 090 a pošlite mi správu s textom rím. Či už s mäkkým i alebo tvrdým, je mi to jedno.

0: Chris, pozdravuje z Európy 2 na celé slnečné Slovensko, na každý kútik, aj na všetky cesty. A ja mám tie cesty za posledné dni naozaj dosť pochodené. Aj dnes som sa presúval z Prahy do Bratislavy a idem aj naspäť do Prahy po vysielaní. A minulý víkend, keď som išiel s bratom z Kremnice, tak bola nehoda na diaľnici na D1 Trnava-Bratislava a išli sme pomaly a videl som naozaj, že strašne veľa bordelu popri ceste, že prvýkrát som si to tak všimol. A mňa vlastne zaujímalo, že čo vlastne také najbizarnejšie alebo také najšialenejšie ste na cestách, diaľnicách videli vy. Pretože vieme, že niekedy sa stane, že havaruje kamión, alebo niekedy niečo z kamióna vypadne, alebo niekto proste niečo stratí, alebo mu z auta odpadne. A mňa by naozaj zaujímalo, že čo najbizarnejšie alebo najšialenejšie ste teda na ceste videli vy. WhatsApp 0905 030 090.
1: Stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000 a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.
3: Európa 2. Celé leto na maximum.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Euro.

0: The time of my life, 16 hodín, 47 minút, blížime sa k 17. hodinke. Toto bola novinka od Bensona Boona, obľúbený interpret, obľúbená ďalšia skladba od neho. Chris, pozdravuje na celé Slovensko. A ako som spomínal, blížime sa do našej zlatej hodinky a za chvíľočku ideme vyhrávať merch. A samozrejme pokračujeme aj v našom playliste, už za malý okamih Jennifer Lopez, Robin Schulz, ale aj Sarah Larsson.
1: Nepremeškajte záhradný výpredaj Výsku. Máme pre vás zľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta, a to v predajniach a aj online. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Leto na Európe 2.
3: Leto na maximum.

0: Midnight Sun. Sara Larsson, Chris pozdravuje z víkendového vysielania na Európe 2. A my to slniečko máme ešte stále tak jasno, pole jasno a ideme sa vlastne aj za malý okamih pozrieť aj na to počasie, ako máme aktuálne stále horúco a teplo, ale aj na situáciu na našich cestách.
1: Si hráč alebo sráč? Buď ready, lebo game is on!
2: Na Európe 2 rozbiehame poriadne akčný hunt. Vstúpiš do neho aj ty? Sketch Bros vyrážajú do ulic, aby našli poriadnych hráčov. Počúvaj rannú show, tipuj, či hráč splní súťažnú výzvu pre daný deň a možno práve ty vyhráš 100 eur.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
0: Počasie. Stále hit, stále teplo, stále slnko aktuálne. Až do 38 stupňov SHMU vydal už aj výstrahy pred búrkou. Zajtra malá miestami zväčšená oblačnosť, lokálne prehánky a búrky na zajtrajší víkendový deň. Denná teplota na zajtra, ale extrémna opäť 33 až 49.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Chris, pozdravuje na slovenské cesty. Nehodu ste nahlasili v Dolnom Štále v smere do Dolného Baru. Kolóny máme na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Zdržíte sa približne 20 minút. Obmedzenie na R1 za Bábom v smere do Nitry. Tam je na krajnici odstavené osobné auto. A obmedzenie aj na R1 pri Zlatých Moravciach v smere do Novej Bane. Tam je na ceste nárazník. Máme jeden radar, ten nám pribudol v Banskej Bystrici v časti Jakub, klasicky v smere na Donovaly. To je na túto chvíľu všetko. Prajem šťastnú cestu.
4: Najrýchlejšie

0: Haló.
1: Ahoj, ahoj, tu Kríz Európy 2.
0: Ahoj, ahoj.
1: Ako sa voláš? Aké to je ctené meno?
0: Sandra.
1: Sandra, ahoj Sandra.
0: Ahoj, ahoj.
1: Vieš, prečo ti volám?
0: No, asi.
1: Asi, tušíš. Tak povedz mi to ešte raz takto oficiálne do éteru Európy 2.
0: Ja si myslím, že je to mucholapka.
1: Áno, je to mucholapka, vynikajúco. Vyhrávaš, merge tvoj, Weekend Sound, super. Sobotný.
0: Ďakujem veľmi
1: v svojich
0: pekne.
1: Rukách. Za maličko.
0: Ďakujem.
1: Je ti známy tento zvuk, akože ja sa ti priznám osobne, že ja mám normálne z toho fóbiu. Ja keď počujem komára v noci, že bzučať, tak ja neviem zaspať. Ja proste musím všetkých pozabíjať, ináč nezaspím. Ja už som takto veľakrát bola, že do 5 rána hore.
0: Áno, tak trošku som to tieram, áno.
1: Ty máš tiež takýto problém, či dokážeš zaspať?
0: Tak väčšinou už, chvála Bohu, v noci nemáme, lebo takých pozabíjam, ale tak všelijaká háveď, cez leto je tu, takže...
1: Dobre, dobre, tak prebrali sme všetko, mucholapky, háveď, komáre, každopádne merch je tvoj, ide tebe, ja ti ešte raz gratulujem.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Za maličko a želám ti ešte krásny víkend.
0: Podobne, ďakujem. No music.

Chris pozdravuje z Európy 2. Posledný krát pre dnešok. Máme pár minút pred 6 hodinou, čo vlastne je aj super správa, pretože viem, že mnohí z vás sa tešia na to, na čo sa vždy v piatok a v sobotu môžete tešiť. To sú rôzni svetoví DJ, ale samozrejme prednostne a hlavne dnes, každú sobotu, naši dvorní DJ EKG, Milan Lieskovský, Marko Mazák, to odpalia už od 18. v Eteri Európy 2 v ďalšej radio show. A od vás mi chodí veľa ináč dotazov aj na tú radio show, že kde to môžete spätne dohľadať a že kde si to môžete pozrieť. Tak keď si otvoríte náš web www.europa2.sk a tam si otvoríte hore na lište sekciu relácie, tam si rozrolujete radio show EKG Milan Lieskovský a tam máte poukladané všetky radio show. Počujeme sa opäť zajtra. Vy si užívajte od 6. ten najlepší houseový výber v Eteri Európy 2. A ešte krátka pauza s Lolo Young, Two Colors a Damienom Davidom. Hudba.

0: Si ready. Si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 Ústrelí tekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na
1: Wait for it
0: Don Diabla a Tiesto.

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: Dámy a páni, ak sledujete tanečnú hudbu, tak viete, že táto trojica, Clooney a Prospa, ktorí sú dvaja, majú, že neuveriteľný rok a samozrejme skladba Free Your Mind je, že totálny banger úplne všade. No ale prišli s novinkou a keďže my sme novinky a my novinky budeme hrávať, tak Good Girl tu máme ako track of the week. Pozdravujeme vás všetkých a samozrejme exkluzívna hudba každú sobotu na Európe 2. My sme Milan Lieskovský, DJ KG Radio Show. Toto je od nás novinka, track of the week, Good Girl, tak poďme na to. I miss you.

0: Krásny podvečer želáme z Európy 2. Vítajte pri našom Summer Special Edition na Európe 2. Milan Lieskovský, DJ EKG a aj Marko Mazák. Ja mám dnes pre vás množstvo informácií z Tomorrowlandu, ktoré sa udiali. Tá najdôležitejšia ale je, že budúci piatok 7. augusta Motel Kamenec oslavuje narodeniny a my vás pozývame, pretože s Európou 2 ideme na terasu Motela Kamenec a v tejto zostave, ktorú som spomenul, zopakujem, DJ EKG, Milan Lieskovský, Marko Mazák, budeme pre vás hrať a vy sa budete baviť. Tešíme sa na vás a začíname dnešnú epizódu. Cubicore, Bam Bam a Main Circus Shock sú prvé dva tracky, let's go.
1: Nemám k tomu čo dodať, ja som povedal track of the week, Milanko začína hrať. Vítajte, počúvajte a vydržte to v týchto teplotách. Tak poďme na to.

0: Ešte predtým, ako sa začneme rozprávať o tom, čo sa všetko udialo na Tomorrowlande, máme pre vás jednu veľmi pozitívnu správu, pretože elektronická hudba valcuje celou Amerikou. Podľa najnovších dát práve elektronická hudba je najrýchlejšie rastúcim hudobným žánrom v USA za prvú polovicu roku 26. Podľa všetkého za týmto boomom stoja mená ako John Summit či Disco Lines, ktoré privádzajú k elektronickej hudbe nových a nových fanúšikov. Je aj zaujímavé to, že ľudia vo veľkom objavujú staršie hity z rokov 2015 až 2017. A ešte jedno číslo, celý svetový biznis elektronickej hudby má dnes hodnotu viac ako 15 miliard dolárov. Tak poďme si niečo ďalšie a nové zahrať z elektronickej hudby. Just Darko, We Could We a Cleo Grooves, Catch My Love sú najbližšie dva tracky. Počúvate Európu 2.
1: Milan sa tak rozbehol, že ja ani nemám k tomu čo povedať. Súhlasím a som veľmi šťastný. Európa 2, Milan Lieskovský, EKG Radio Show.

Krásny moment sa odohral na Tomorrowlande. Brazílsky DJ Alok, ktorý má aktuálne najviac followerov na Instagrame z kategórie DJ-ov, na konci svojho setu prizval svojich rodičov a spoločne si zahrali symbolický rodinný back-to-back set. Nebola to úplne náhoda, pretože jeho mama Ekanta a otec Svarup patria medzi priekopníkov psytrancovej scény v Južnej Amerike a hudbe sa venujú už viac ako 30 rokov. Alok samozrejme povedal, že práve oni ho priviedli k DJingu a bez nich by podľa všetkého dnes nestal na hlavnom pódiu Tomorrowlandu. Krásny moment, krásne poďakovanie rodičom, gratulujeme a tešíme sa. Ideme hrať ďalej z Európy 2 najbližšie tracky, ten, ktorý práve teraz začína, Samuel Sartini, novinka, Vazilando a potom starinka, ale v krásnom remixe Rihanna, Don't Stop the Music.

Z Európy 2 pozdravujeme na celé Slovensko. Teraz trošku zlomíme beaty, ideme si zahrať príjemný breakbeatík, ktorý mi prišiel, a je to Tribal Saints, Perfect Love, a potom tiež jedna novinka, ale Martin Garrix a spevák Bon prekvapili na Tomorrowlande takým netradičným vystúpením, pretože na schodoch hlavného pódia, ako sa ide a na hlavné pódium, inak tie schody tam donedávna neboli, keď som tam bol prvýkrát, neboli, až potom o 2 roky zhruba ich urobili, tak rozložili tam klavír a gitaru si zobral Martin Garrix a odohral spolu so spevákom Bonom ich veľký hit High on Life. Hrstka divákov alebo ľudí, návštevníkov sa zišla okolo nich, pretože to nikto nečakal, a teda užili si spoločne tento krásny moment. Je tam klavirista, na ktorého je záber zo zadu a veľmi sa podobá na Olivera Heldensa, ale to je len taká akože moja domnienka, že by to mohol byť. Počúvate Európu 2, teraz prichádzajú spomínaní Tribal Saints a Perfect Love, potom Tava, Pulvertum.

0: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto!
1: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte! Viac na raiffeisen.sk.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik maslo 250 gramov za euro 5 centov a kúpte 6, zaplaťte 3 Crazy Wolf energetický nápoj od 0,25 litra za 37 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Rádio Európa 2. Toto je Milan Lieskovský.
4: Milan Lieskovský.

0: Končí Prospa, Free Your Mind, prichádza z Európy 2, absolútna klasika Daft Punk Around the World. A túto klasiku si musíme zahrať aj tento piatok 7. augusta na terase Motola Kamenec, kde spolu s DJom EKG a Markom Mazakom budeme oslavovať narodeniny Motola Kamenec a nesmie pritom chýbať Európa 2. Takže sa na vás veľmi tešíme a teraz už Daft Punk Around the World a potom Hugel Moving to the Sun, obrovský hit tohto leta.
1: Milanko, ty si dnes tak nabitý informáciami, že to sa málo kedy stáva, že ja nestíham, ale ja normálne, že nestíham. A ja si tie svoje infošky budem šetriť na svoj set, ktorý o chvíľočku začína. Tak poďme, hráme si ďalej z Európy 2.

0: Prvých 45 minút z Európy 2 je za nami, teraz prichádza DJ EKG.
1: Keď už si ty povedal breakbeat, tak odpoviem aj ja na ňo breakbeatom a hlavne je to novinka od Hot Since 82, Life's Too Short a potom novinka DOD Easy Bizu Careful. Toto všetko z Európy 2 posielame hudobnú lásku na celé Slovensko v tomto teple, rádio show Európy 2, Milan Lieskovský EKG. Let's go!

Pokračujeme ďalej, končí nám DOD Easy Bizu Careful, no a prichádza Speed Up, Nathan Sin and Victor Telaggio. A potom tu máme novinku od Frankieho Rizarda Phil a momentálne tento interpret patrí k trojačkovým, čo sa týka house a tech house scény. Všade, kde prichádza plno ľudí, úžasná energia. Je to Holandiaň s talianskými koreňmi a tento typek proste to vie a budeme si hrať jeho novinku Phil. Z Európy 2 pozdravujeme vás na celé Slovensku.

Nepremeškajte záhradný výpredaj Visku. Máme pre vás zľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta, a to v predajniach a aj online. Visk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.

0: Počúvate Európu 2, aktuálne mieša DJ EKG. Ja mám pre vás jednu zaujímavosť, ktorú som sa dočítal. Spotify urobilo poriadny poriadok, zo svojej platformy odstránili viac ako 75 miliónov skladieb vytvorených umelou inteligenciou. To je brutálne číslo za mňa. Platforma samozrejme zasiahla najmä proti podvodníkom, ktorí nahrávali tisíce generovaných skladieb a pomocou botov umelo navyšovali prehratia, aby získali peniaze za tieto streamy. Poďme hrať ďalej, povedz nám, čo nás teraz čaká.
1: Ja absolútne súhlasím a určite človek, ktorý reálne tvorí hudbu a reálne ho aj budeme podporovať, je môj kamoš z Českej republiky, s ktorým aj hrávam v jednom klube, Pauli Gabrieli a jeho skladba About You a potom novinka Joa Don't Wake Us Up, ale ešte predtým Mr. Kreider a skladba I Visa, ktorá vyšla na labeli Steve Angela zo Swedish House Mafie, o ktorom vám niečo poviem. Tak poďme na to. Pauli Gabrieli, About You, a dohráva nám absolútny banger Free Your Mind, Clooney a Pro.

0: Počúvate Európu 2, počúvate našu radio show Summer Special Edition. Ja len v rýchlosti poviem, že aj táto epizóda bude na Soundcloude, hneď ako dovysielame, budete ju môcť počúvať počas týždňa, mesiaca, roka a my sa z toho tešíme, že tak robíte. DJ EKG stále mixuje, povedz, čo teraz sa na nás chystá.
1: Dobre si Milanko povedal, končí nám Joa, skladba Don't Wake Us Up, prichádza Mr. Fisher, What a Life. A poviem vám potom o Calvinovi Harrisovi, ale zatiaľ si ideme hrať, tak poďme.

0: Leskovský a EKG Rádio Show. Iba na Európe 2.
1: Calvin Harris a skladba I'm Not Alone a vyšlo také video, kde každý polemizuje, prečo bol Calvin Harris taký nahnevaný na Tomorrowlande. Špekuluje sa o tom, že mu produkcia nedovolila hrať ďalšiu pesničku, je to tam absolútne striktne dané a práve týmto trackom, týmto remixom I'm Not Alone ukončil set na Tomorrowlande a čakalo sa niekoľko rokov, aby na tomto brutálnom festivale vystúpil. Stalo sa, no a zachytili video, ako bol trošku nahnevaný. My skúsime zistiť, kvôli čomu to bolo. Tak poďme na to, Mr. Calvin Harris, I'm Not Alone a potom track of the week, ktorý bol minulý týždeň, môj track s Dominikom Geringerom, skladba Symbiosis. Let's go z Európy 2.

0: Veľmi rád hovorím a používam slovné spojenie sme v polovici našej radio show. Takže teraz je ten moment, kedy vám chcem povedať, že sme v polovici našej radio show a to znamená, že nastupuje Guest Mix a keďže je prvá sobota v mesiaci, tak Guest Mix a aj Summer Anthems má na starosti Marko Mazak. Povedz nám, buď taký dobrý DJ AKG, čo budeme teraz hrať?
1: Milanko, super si to povedal a ja už len cením to, že Marko dáva non-stop novinky UGL, Kiere, Party a veľa, veľa iného. Budeme tu mať nový Anotr, budeme tu mať Jonas Ratman Tobago, proste veľa, veľa dobrej hudby, ktoré nám Marko servíruje Guest Mix a poďme na to, nebudeme zdržovať, práve naopak, ideme si hrať dobrú muziku. Let's go!

0: Toto je Marko Mazák z Európy 2. Dnes máme Summer Special Edition. Dúfam, že sa dobre bavíte. Marko Mazák mixuje fantasticky. Budeme mať na starosti aj dnešné Summer Anthems. Tam sa trošku ešte vrátime k tomu Tomorrowlandu. Ale teraz, čo budeme hrať teraz? Povedz.
1: Končí nám dvojica Anotr a veľmi si idem, že každú jednu pesničku, ktorú dajú von, tak urobia behind the scenes cez svoje reels, cez svoj socials, ako to robia. Je to neuveriteľné, že zavrú sa v nejakej chalupe alebo niekde v nejakej pustine a tam si zoberú hudobníku a vymýšľajú to. Je to skvelé spravené, je to úžasný proces, takže pozrite si dvojicu Anotr, ako s hudobníkmi vymýšľajú tieto pesničky, ako celý tento proces funguje. Nám teraz dohráva Anotr a prichádza Hugel Temptation.

0: OK, pozdravujeme z Európy 2, toto bol Marko Mazák, rozbiehačka v rámci Gazmixu, fantastické. Rovno sa preklápame do Summer Anthems a ja ťa poprosím, DJ EKG, povedz prvé tracky, ktoré nás čakajú.
1: Keďže si hráme novú hudbu Vision, Pontos de Exclamao, Francis Mercier a Bausa Magnetic Sam Remix, toto všetko nás čaká, Summer Anthems, úžasne namiešaná epizóda Summer Special, takže pozdravujeme vás z Európy 2. Toto je Marko Mazák, posledných 60 minút si užite a dajte si to hlasnejšie.

0: Poďme sa z Európy 2 vrátiť ešte na ten Tomorrowland. Odohral sa tam naozaj silný príbeh. Španielskej DJ-ke Bee Jones pred pol rokom diagnostikovali rakovinu lymfatického systému. Liečba ju naozaj dosť oslabila, že svoj set na hlavnom pódiu musela odohrať z invalidného vozíka. Prvýkrát v histórii Tomorrowlandu sa stalo, že niekto odohral set z invalidného vozíka. Samozrejme, to pódium sa pripravilo a prispôsobilo. A čo je ale fantastické, tak Bee Jones pár dní pred festivalom oznámila, že rakovinu porazila. Takže gratulujeme. No nedokážem si toto úplne celkom ani predstaviť. Dúfam, že si to ani nebudem musieť nikdy predstavovať. A na záver jej setu prišiel jeden krásny moment, ktorý dojal 10 tisíce ľudí nielen na festivale, ale aj na streamoch a v záznamoch. Sama sa postavila na nohy a zožala obrovský potlesk. Želáme veľa síl, pozdravujeme. Marko Mazak pokračuje z Európy 2 v rámci Summer Anthems.
1: No a ja ešte len doplním, že je to partnerka úspešného DJ a producenta Krajdera, ktorý celú tú jej cestu bol s ňou a samozrejme aj v pozadí stál za ňou v backstage, celé to dokumentoval. Je to môj kamoš, dával von storky a absolútny hero, ktorý držal túto DJ-ku nad vodou a stále bol pri nej. Takže absolútny shoutout, big up a fantastický moment, ktorý naozaj zožal úspech na Tomorrowlande. Takto sa to patrí.

0: Stále počúvate naše Summer Anthems, ktoré mixuje Marko Mazák. Treba ale veľmi zdôrazniť to, že budúci piatok 7. augusta sa na vás tešíme na Zemplínskej Šírave. Celý východ sa tam zíde a zíde sa tam celé Slovensko, pretože na terase Motela Kamenec oslavujeme narodeniny Motela Kamenec a Európa 2 nebude pritom chýbať. Takže my traja, Marko Mazák, DJ KG, Milan Lieskovský, pre vás budeme hrať celú noc a tešíme sa na vás.
1: No a určite si budeme hrať skladbu, ktorú teraz ideme hrať, Camel Fat, So Good, milujem tento track a pripomína mi leto 2026, takže poďme, toto budete od nás počuť aj na Zemplínskej Šírave. Let's go!

Radio Show. Pokračujeme, hráme dobre, nový mas z Brazílie, skladba Jolly, potom hneď na to David Guetta, Shine s Hugelom a potom aj dvojica Another a Hotlap I See You potom určite uvediem, pretože je to jeden z mojich obľúbených trackov. Marko, výborne vyskladaný Summer Anthems set, let's go.

0: Ja by som vám chcel ešte pripomenúť, aj keď je leto, je stred leta a asi samozrejme riešite iné veci, ale buďte takí dobrí, dajte si poznámočku na 2. október 2026. Pretože my budeme oslovovať 250. epizódu. Mnohí ste to už zachytili, možno to aj mnohí máte poznačené, veľmi sa z toho tešíme, že v Banskej Bystrici, v Ministry of Fun, budeme oslovovať túto obrovskú métu, ktorú sa nám podarilo dosiahnuť za 5 rokov našej rádio show. Obrovsky si vážime vašu podporu a tešíme sa na vás na tejto oslave. Poďme hrať ďalej, toto je Marko Mazák z Európy 2.
1: No a teraz ideme hrať totálny banger, ktorý s Markom úplne milujeme. Hodlap, dvojica a skladba I See You. Toto zdajte hlasnejšie, pretože tento sound je úplne to, čo definuje aj naše hranie s Markom. Teším sa a z Európy 2 počúvate Hodlap, I See You, Let's Go.

0: Dámy a páni, prišli sme do konca, toto bol Summer Special na Európe 2, Milan Lieskovský, EKG Radio Show a samozrejme náš tretí externo-interný člen Marko Mazak, ktorý nám dohráva. Adam Port na konci, milujeme tento track a my sa veľmi tešíme, že práve skladbu Be The One ukončujeme túto epizódu. No a Milanko, je to tvoje ako vždy na konci posledné tvoje slova a my sa lúčime s vami, boli ste skvelí a počujeme sa budúci týždeň. A tento rok oslavujeme 5 rokov, tak to ušlo, že ani neviem, ako rýchlo to zbehlo. Tak poďme na to, majte sa krásne a v týchto teplotách si nás dajte aj celý týždeň na podcastoch, na streamoch, budete to potrebovať. Čaute, odpájam sa, Milan Lieskovský, posledné slovo, let's go.
1: Stalo sa to takým pravidlom, že mám tu česť definitívne ukončiť našu radio show každý jeden týždeň, takže díky veľmi pekne, chalani, že ste mi dali túto pozíciu, veľmi si to cením a my sa počujeme budúci piatok na terase motela Kamenec naživo so všetkými, s celým tímom Európy 2 tejto radio show a počujeme sa aj v sobotu na druhý deň o 18. na Európe 2. Tešíme sa na vás a díky, čau.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.

Don Diablo. Don Diablo. Don Diablo. Hexagon Radio.

Studio Laboratory. Cali.